volé dino lo. Oh, a go ma ma o ne o. Ye wala na dele me. Ah, ma kouvel. Ma kwa tu veno tu me, tu me, tu me. E lek bo. Ma mou. E gbe jime le somle mou. Bak tan.